kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et litt øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

håper jeg du er klar. Det er i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du er klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du er klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så er det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så er det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du er din egen dommer her, så det er ikke førstemann til mølla. Det er om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette år. Spørsmålet er bare, hvilket år er det?

0: skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen, det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte jeg AC/DC på Valle Hovind, som en del av Black Eyes World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne ennå. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven, Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er det noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul den II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

ser altså ut som det er fire navn som er oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det er i prinsipp bare to. Det er Toril og det er Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det er derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette er et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet er dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så er det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, var norsk fotballspiller. Og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

0: Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen. Og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner opplyses om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså... ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen, der er det bilder av denne storslåtte seremonien.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Det er sommer
2: og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Det går fort unna her, og vi her inne i time nummer 2 av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du er med på, den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding, og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte og sa at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare i 2 minutter, så dette går fort unna. Når du kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit. Musikk

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det er der vi er nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det er noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det er året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt, er denne. Wake me up before you go, go, leave me hanging on like a yo-yo. En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det er årstallet vi er ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go, leave me hanging on like a yo-yo. Den er god. Veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlista her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer.
0: Kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det jo de som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge er, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på i dag.

en fantastisk quiz i dag, og det er ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Håper jeg du er enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om i dag? Og det er jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy i historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette er da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen i nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet i 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd i Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt i fiskeri, før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres

kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene, og på nettaviser, og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand, egentlig. Og det er en quiz som nå står for døren om et litt øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie, for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz, hvis du har noen spørsmål, eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

håper jeg at du er klar. Det er i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du er klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du er klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så er det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så er det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du er din egen dommer her, så det er ikke førstemann til mølla, det er om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet er bare, hvilket år er det?

0: skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo, det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der. Og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen. Det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her. Ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne ennå. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som... Som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz I full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året, Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 vis av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... ja, hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril, og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det «Nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet», står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det er lov det også.

0: Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen. Og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så er jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses det om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien var til rundt en halv time, og så var de altså... ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen, der er det bilder av denne storslåtte seremonien.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er
0: Gå fort unna her, og vi er her inne i time nummer 2 av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du er med på, den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding, og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte også, at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare 2 minutter, så dette går fort unna når de kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det er der vi er nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det er noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det er året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt, er denne. Wake me up before you go, go. En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det er årstallet vi er ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go, leave me. Den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den nå, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså.

to ganske overbevisende låter som lå inne på hitlista her i landet den samme sommeren, det samme året og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som er litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på.

en fantastisk quiz i dag, og det er ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Du er enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøyet I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

Du kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene, og på nettaviser, og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand, egentlig. Og det er en quiz som nå står for døren om et litt øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie, for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz, hvis du har noen spørsmål, eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette år. Spørsmålet bare, hvilket år det?

0: skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen, det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte. Mye god musikk, blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne ennå. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall, av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven, Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som som gjør dagen litt bedre. Godt er det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi er på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... ja, hva tar vi med oss? Det er mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så er det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han er norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det én person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette er 90-tallet et sted, det er jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det er feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du er din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det er lov det også.

0: Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen. Og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner opplyses om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså... ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen, der er det bilder av denne storslåtte seremonien.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. For å delta må du være 18 år. Et av utsalgsstedene våre er Rema 1000 i Froland.
2: Fra Lindesnes til Kragerø!
3: Til sommer og sol.
2: Det er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg går fort unna her, og vi er her inne i time nummer 2 av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du er med på, den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding, og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte også, at det var et flott navn, og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det varer bare 2 minutter, så dette går fort unna når de kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

dagen er ganske god. Det synes jeg, i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go. Den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv. Fyll på med vann, så får du etterfylt med de viktige ting. H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

en fantastisk quiz i dag, og det er ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go-Go. Wake me up before you go-go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Ja, du er enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt. Hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold, så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

Det er sånn at vi bare har 2 timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar her som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bildet av ham, er langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre. Mana, mana.

si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et lite øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med har bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

0: da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen, det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte jeg AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken.
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte. Mye god musikk, blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som gjør dagen litt bedre. Godt er det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi er på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge, på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul den 2. Som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det er mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han er norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det er feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du er din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det er lov det også.

0: Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn i skjermen, og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses det om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var de altså... ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen, der er det bilder av denne storslåtte seremonien.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene våre er Rema 1000 på Kryggenes.
2: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det går fort unna her, og vi er inne i time nummer 2 av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du er med på. Den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding. Og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land, for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte og sa at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare 2 minutter, så dette går fort unna. Når de kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-listen den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up, en låt som på mange måter definerte et helt tiår. Og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig. Var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go. Den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her

jeg synes du har gjort en god jobb i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd i dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her i Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

0: radio.
1: Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

en fantastisk quiz i dag, og det er ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det er jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go, believe me. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Du er enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om i dag? Og det er jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy i historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette er da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen i nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet i 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd i Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt i fiskeri, før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

Nei, det er sånn at vi bare har 2 timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det en kar som 100% finsk. Og han også sånn typisk, altså det bildet av ham en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det han altså. 100%. Jeg litt over 70% nordmann. Resten kelter, så det vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn det. Det en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til en time som full av litt av hvert. Alt kan skje. Vi skal snakke litt om sol, som viktig for mange. Men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som mener at mange fortsatt tror at solkrem alene nok. Det det altså ikke. En av fem barn og unge i Norge gruer seg til ferie. Det viser undersøkelse gjennomført for Blå Kors. Det færre enn før, men fortsatt for mange. Det tror jeg alle enige om, kanskje. Coop tilbakekaller tre proteinbarer fordi de inneholder allergene egg som ikke oppgitt i ingredienslisten. For personer med eggallergi kan dette føre til allergiske reaksjoner. Så du opptatt av proteinbarer, så bør du følge litt med denne timen. Og på denne dagen 1902 så ble den første norske cupfinalen spilt. Vi skal se litt på historien til cupfinalen, og ikke minst, hvem var det som slo hvem i 1902?

Det er alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarselet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste, ser det ut til, de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold i overmorgen litt kjøligere.

Har du kjøpt proteinbarer i det siste, så bør du følge litt med nå, fordi Coop tilbakekaller 3 proteinbarer, fordi de inneholder allergene egg som ikke er oppgitt i ingredienslisten. Og for personer med eggallergi kan dette føre til allergiske reaksjoner. Tilbakekallingen gjelder Coop Soft Raspberry, best før 24. mars 2027, Coop Crispy Brownie, best før 25. mars neste år, og Coop Salty Caramel, best før 16. mars 2027. Kunder som er allergiske mot egg, bes om ikke spise produktene. Varene kan leveres tilbake i butikk og refunderes eller kastes. Og selvsagt, kunder som ikke er allergiske mot egg, kan trygt spise produktene. Gjelder altså 3 proteinbarer som Coop tilbakekaller fordi de inneholder allergene egg, og det er ikke på ingredienslisten. Det er raspberry protein, brownie flavor protein og salty caramel flavor proteinbar.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som er allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det er ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så er det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjedent salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers er det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da er det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange er usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det er mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holskilen-Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

Færre barn gruer seg til ferien, men det fortsatt for mange. Det skriver Blå Kors i en pressemelding. Det en av fem barn og unge i Norge som gruer seg til ferie. Det viser undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Andelen som gruer seg har gått noe ned sammenlignet med tidligere i år, da nærmere en av fire barn og unge oppgav det samme. Samtidig er det fortsatt mange som går inn i ferien med en klump i magen. Det positivt at færre barn opplever sterk bekymring knyttet til ferie. Samtidig er en av fem fortsatt alt for mange, sier leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde. Og de vanligste årsakene er at de ikke har noe å gjøre, mangler venner å være sammen med, eller at familien ikke har råd til ferie. Mange peker også på belastninger hjemme, som sykdom, konflikter eller rus. Og undersøkelsen viser at ungdom mellom 12 og 19 år oftere gruer seg enn yngre barn. Og det er kanskje fordi at de skjønner mer av hva som foregår.

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men i kveld, eller nærmere bestemt i natt, spiller Norge i fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Skelettstadion. Det TV 2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV 2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algeri, og den på NRK 1. Andre ting, riv i hjertet. Kan man følge drømmen og være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK 1 21.40. Sheriffen i Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK 2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 i kveld.

og litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norges mesterskap i fotball, det er en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges Fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskap i fotball. Og finalen for herrer er siden 1948 spilt på Ullevål stadion i Oslo. Var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner er spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge er den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som full av litt av hvert, både når det gjelder det musikalske og det verbale. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om kål. Kål nemlig årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, og de unge leder an ifølge opplysningskontoret. Mer om det snart. Og ved finvær så vil mange grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røykelegge hele nabolaget? Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier en advokat. Det står ikke om grilling spesifikt, men det gjelder generelt. Mer om det snart. Og et større internasjonalt rutetilbud med tog har nå blitt tilgjengelig i Entur-appen og på entur.no for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Og det jo fint for deg som vil reise til utlandet. Mer om det snart på Sørlandsradioen.

Det er alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarselet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste ser det ut til de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold, i overmorgen litt kjøligere.

Det har vært en del snakk om at det er så vanskelig å kjøpe togbilletter når du skal ut reise til utlandet. Nå prøver Entur å gjøre noe med det. Du kan i hvert fall kjøpe togbilletter til Berlin i Entur-appen og på entur.no. Årsakene det er at det er et nytt tilbud som har kommet. Det begynte i går. Snelltoget kjører direkte daglig mellom Oslo og Malmø, og de har inngått et samarbeid med Entur. Og de har skrevet på en pressemelding at det er for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Dette er altså da muligheter med et større internasjonalt rutetilbud. Målet vårt er å gjøre det enklere å finne og kombinere reiser i hele Norge med reiser til utlandet, sier Kristel Borge, som administrerende direktør i Entur. Og vi får med oss aktører som Snelltoget blir tilbudet til de reisende både bredere og mer sammenhengende. De har et omfattende rutenett over flere land, blant annet til København, Hamburg og Berlin. Og noen ganger i året så drar de også til Innsbruck.

Vil du vite litt om dagen i dag, så har du skrudd på riktig kanal til riktig tid. Det er navnedag i dag for alle som heter Toril og Torhild og Tiril. Toril, eller Torhild, kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Hilder, som betyr strid. Tiril er et nyere navn, men uansett, gratulerer med navnedagen. Det er bare en uke igjen til sola snur, ikke det engang egentlig. Soloppgang Eidsvoll 03.47, solnedgang 22.43, og vi tar en tur til Eritrea. Asmara, soloppgang 05.50, solnedgang 18.50. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag. Grete Faremo, kjent minister og politiker, ble født i 1955. Skuespiller Bjørn Sundqvist kom til verden i 1948 på denne dagen. Skuespiller Niklas Ek i 1943. Forfatter Joyce Carol Oates i 1938. Og tsar Simon II i 1937.

trendy om dagen. Kål er årets store matsnakkis. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen er det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år er andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål er i vinden, og det er ikke ufortjent. Den er næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920, Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10, helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering kun arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Hornkilen-Elsesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

Det er et enormt vannkraftprosjekt på gang i Røldal-Suldal. Det er Lyse og Hydro som nå justerer planene for Norges største vannkraftprosjekt. Det blir mindre naturinngrep og bedre hensyn til villrein, ifølge en pressemelding fra Lyse. Det er Lyse Kraft som har sendt en justert utbyggingsløsning for opprusting og utvidelse av Røldal-Suldal kraftverk til NVE. De skriver at den nye løsningen reduserer naturinngrepene, styrker hensynet til villrein og øker samtidig kommunenes inntekter og kraftverkets effekt og samfunnsnytte. Og vannkraftoppgraderingen i Røldal-Suldal er det største i Norge på 40 år og vil bidra til at systemet utvides fra 9 til 13 kraftverk. Dette vil mer enn doble effekten fra 620 megawatt til 1320 megawatt. Og etter en høringsrunde så har Lyse gjennomført tekniske vurderinger og hatt dialog med fagmyndigheter. Målet har vært å finne en bedre balanse mellom kraftproduksjon og hensynet til natur og miljø.

Vi tar med oss to filmer i kinotipset i dag. Det ene er Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor i hovedrollen. Det er Verden må få vite sannheten, ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke er alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette er premiss i Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det er altså Disclosure Day. Og så er det Couture's. Det er et high fashion drama med Angelina Jolie i hovedrollen. Det er satt i motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes i Paris. De er hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, er en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada er et nytt ansikt i modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme i Sør-Sudan. Og Angelé er en fransk make-up-artist som jobber i skyggene av catwalken. Couture.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, som krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt av dem, påpeker Bjerkek, uforsiktig omgang med kullgrill på balkong både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

En alldeles strålende og god morgen, 16. juni. Betyr det at vi halvveis I juni måned allerede? Skal vi se hvor lang er juni? Det 30 eller 31 dager? Det 30, ja, men da vi over halvveis. God morgen I hvert fall. Vi har startet opp, og vi har gjort det vi kan for å være klare for dagens morgensending. Det massevis av nyheter. Vi skal se på noen overskrifter om et øyeblikk. Vi skal se på avisen etter hvert.

musikalsk så vi, som du har hørt, i de aller tryggeste hender. Når det gjelder nyhetene, så skjer det litt av både den ene og annen art. Det noen tanker omkring hva som skjer hvis Putin går bort. Vi har Marius Borg Høyby, som i går fikk dommen, og samtidig nei til prøveløslatelse. Og vi har en sak her om søvn, som kan bli et nytt klasseskille. Vi skal se på nattens hendelser om et øyeblikk.

Det er en natt fylt med massevis av hendelser. La oss se på noe av det som har skjedd. Det var jo en VM-kamp i natt, hvor Iran spilte, og her har eksil-iranere demonstrert mot iranske regimet. Den kampen gikk i Los Angeles. USA har sin laveste oljereserve på 43 år. Er stadigvæk 340,3 millioner fat. Så det er ganske mye, men det er det laveste nivået siden juli 1983. Visepresident J.D. Vance sier at Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. En Putin-kritiker er skutt og drept i Polen. Det står mer eller mindre mellom linjene at dette er et russisk attentat. Og så er det en sak her om at stadig flere nordmenn unngår nyheter. Og årsaken er naturligvis et nyhetsbilde fylt av krig og konflikter.

har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt i den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så er det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det er det det står. Men Toril har skrevet med Torhild, Toril med en L, og Toril med dobbelt L. Så det er vel i prinsippet to navn, bare skulle jeg anta. Ellers så er det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa er jo da et fartøy som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og i 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag i Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.

Jeg tenkte vi kunne ta fatt i en av de sakene vi snakket om litt tidligere I morgensendingen. Det handler om nyheter. Det en nyhet om nyheter. Litt smør på flesk, men så mange som 4 av 10 av oss nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det har jo vært en tradisjon her I landet om å sette seg ned og se en hovedsending med nyheter på TV for eksempel, eller plukke opp en avis, eller ha mer eller mindre et sånt religiøst forhold til et nettsted hvor man går inn hver morgen eller flere ganger gjennom dagen for å sjekke nyhetene. Det gjør vi mindre av. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant den Norge da. Reuters peker på at et krevende nyhetsbilde kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter, og med KI og krig og propaganda så jo kanskje ikke det så rart.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. Vi starter i VG. Her er det sport. Ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp i VM i natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel. Og så har det lett litt med ordene her. For Irak dukker opp i mirakel. Drillo er involvert. Haaland er involvert. Det er også... slik at VGs ekspert Trond Johannesen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så er det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mæland. Dagbladet i dag, et bilde her av Erling Braut Haaland.

Hvor ble Høyby frikjent for to voldtekter, står det. Han har dømt til 4 års fengsel da, for i alt 34 lovbrudd, blant den 2 voldtekter, men to andre og vold I nære relasjoner to andre tilfeller, den med vold I nære relasjoner, han tross alt dømt for. Han anker uansett avgjørelsen, konklusjonen I Aftenposten. Dagens Næringsliv I dag, mer enn 100 milliarder kroner blåst bort fra Oslo Børs, og dette bare starten, ifølge investeringsdirektør Gaute Eie. Det var særlig oljeselskapene som stupte på børs etter nytt fredshåp I Midtøsten. Og det bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken I dag.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

morgensendingen du hører på en tirsdag som forhåpentligvis ganske god. Jeg vet ikke om du satt og ventet på dommen mot Marius Borg Høyby i går. Du kunne i alle fall ikke unngå den hvis du hadde radio, TV eller nett tilgjengelig. Fylte stort sett vegg til vegg i løpet av gårdagen. Og han ble altså dømt til 4 års fengsel, blant annet da for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, kjøre uten førerkort og sånne ting. Etter at dommen ble forkynt, så ba Marius Borg Høybys forsvarere om lukket rett. Det fikk de ikke lov til, så det ble for åpen rett da en begjæring om løslatelse fra varetekt. Dette avslo tingretten. Nå har jeg ikke årsaken, men det er i alle fall avslått. Og Høyby har anket. Lagmannsretten skal vurdere saken, men det kan ta så mye som 1 år før de gjør det.

This is it. Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du er ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett etter fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

En enestående dag, først og fremst fordi den forholdsvis unik. Det blir ikke noe, tirsdag 16. juni 2026 igjen, så la oss nyte det vi har fått utdelt. Det forskjellige typer nyheter som har gjort seg gjeldende på morgenkvisten i dag. Vi skal fortsette å gå igjennom dem, en etter en, og så det fortsatt nyhetsoppdateringer da hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har en rykende frisk kopp kaffe her, og så skal vi hoppe ut i musikken. I won't wait.

uke og se hva utenlandske medier har å skrive og gitt høybydommen i går, så tenkte jeg vi kunne sjekke hva de skriver om Høiby i våre naboland. Dansk TV 2 skriver at Høiby kan bli løslatt innen en ankesak, men at han inntil videre skal sikre det de kaller toppsikrede Ila fengsel. Og Sveriges Radio har laget en egen podcast om det hele, hvor de sier at Marius nekter å akseptere dommen. Her er hans nye hverdag.

skal handle litt om Marius Borg Høiby, men ikke slik du kanskje tror. Det skal handle om teaterstykket Sønnen. Det den nasjonale scene. Og nå skal jeg bare... Nasjonal scene, det vel i Bergen, det ikke det? Jo, det i Bergen. Den nasjonale scene i Bergen skulle ha satt opp urpremiere på dette stykket 18. juni, altså om bare to dager, men det utsatt til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjefen i Bergen, Solrun Toft-Iversen, sier at utsettelsen ble bestemt allerede i forrige uke, og sier at det ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Og så får du velge om du synes det høres ut som den holder vann, uttalelsen altså. Stykket heter Sønnen og kommer da til høsten og handler om kongehuset og Høiby spesifikt.

skal vi la oss skremme litt da. Føler kanskje det er på sin plass omtrent nå. Det er NVE som er ute og skjerper øvingskrav, og de inntreffer allerede om 2 uker fra 1. juli. Norge skjerper nemlig kravene for hva kraftbransjen skal øve på, og det skjer etter en ny rapport som advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og nå høres dette fryktelig ut, og det er det hvis det endelig skulle inntreffe noe voldsomt her, men inntil videre så har vi i alle fall fått på plass noen nye krav til trening, så man vet hva man driver med, og det er jo alltid fint. Det er også en sak her om norske skoleelever og deres grunnleggende ferdigheter. Riksrevisjonen kommer med en rapport om tema i dag. De har undersøkt i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i de viktigste ting, nemlig lesing, skriving og regning. Og rapporten den dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med i fjor. Og så får vi se hva den bringer når den kommer. Den kommer litt senere ut på morgenkvisten her. Dette er morgensendingen.

Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden, og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. Vi starter i VG. Her er det sport. Ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp i VM i natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel. Og så har det lett litt med ordene her, for Irak dukker jo opp i mirakel. Drillo er involvert, Haaland er involvert. Det er også... slik at VGs ekspert Trond Johannesen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så er det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mæland. Dagbladet i dag, et bilde her av Erling Braut Haaland. Norge holder pusten, skjebnekamp mot Iran i natt, Irak i natt. Himmel eller helvete er overskriften til Dagbladet. Denne kampen må vi vinne. Litt om dommen mot Marius Borg Høyby også, som vekker sterke reaksjoner. Det er en skandale, er det noen som sier. En seier for påtalemyndigheten, mener Martine Aurdal, som er kommentator i Dagbladet. Og så er det også et bilde her av kongen og kronprinsen. Kongen kan ikke abdisere, står det. Kronprins Haakons private mareritt. Aftenposten i dag, også med fokus på Marius Borg Høyby. Derfor ble Høyby frikjent for to voldtekter, står det. Han har dømt til 4 års fengsel da, for i alt 34 lovbrudd, blant den 2 voldtekter, men to andre og vold i nære relasjoner er... to andre tilfeller, den med vold i nære relasjoner, er han tross alt dømt for. Han anker uansett avgjørelsen, er konklusjonen i Aftenposten. Dagens Næringsliv i dag, mer enn 100 milliarder kroner er blåst bort fra Oslo Børs, og dette er bare starten, ifølge investeringsdirektør Gaute Eie. Det var særlig oljeselskapene som stupte på børs etter nytt fredshåp i Midtøsten. Og det er bare noen av avisene du finner hvis du svinger gjennom butikken i dag.

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Det gikk da forholdsvis radig i dag, og tirsdag morgen i ferd med å bli til tirsdag formiddag. Vi har nyheter å by på hver hele time utover dagen, så du skal være informert i hvert fall, og så er det en ny morgensending på plass. I morgen fra klokken seks, da kommer det en oversikt over nyhetene, og så ser vi på de viktigste sakene etter det, inkludert avisen og sånne ting. Jeg heter Endre Lundgren, og har hatt et team med meg som har konsumert uhorvelig mengder med kaffe, og vi ønsker god tirsdag.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til en time som full av litt av hvert. Alt kan skje. Vi skal snakke litt om sol, som viktig for mange. Men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som mener at mange fortsatt tror at solkrem alene nok. Det det altså ikke. En av fem barn og unge i Norge gruer seg til ferie. Det viser undersøkelse gjennomført for Blåkors. Det færre enn før, men fortsatt for mange. Det tror jeg alle enige om, kanskje. Coop tilbakekaller tre proteinbarer fordi de inneholder allergene egg som ikke oppgitt i ingredienslisten. For personer med eggallergi kan dette føre til allergiske reaksjoner. Så du opptatt av proteinbarer, så bør du følge litt med denne timen. Og på denne dagen i 1902 så ble den første norske cupfinalen spilt. Vi skal se litt på historien til cupfinalen, og ikke minst, hvem var det som slo hvem i 1902?

Det er alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarslet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste, ser det ut til, de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold i overmorgen litt kjøligere.

Har du kjøpt proteinbarer i det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Coop tilbakekaller 3 proteinbarer, fordi de inneholder allergene egg som ikke er oppgitt i ingredienslisten. Og for personer med eggallergi kan dette føre til allergiske reaksjoner. Tilbakekallingen gjelder Coop Soft Raspberry, best før 24. mars 2027. Coop Crispy Brownie, best før 25. mars neste år. Og Coop Salty Caramel, best før 16. mars 2027. Kunder som er allergiske mot egg, bes om ikke spise produktene. Varene kan leveres tilbake i butikk og refunderes eller kastes. Og selvsagt, kunder som ikke er allergiske mot egg, kan trygt spise produktene. Gjelder altså 3 proteinbarer som Coop tilbakekaller fordi de inneholder allergene egg, og det er ikke på ingredienslisten. Det er raspberry protein, brownie flavor protein og salty caramel flavor proteinbar.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som er allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det er ikke noe meldt om noen spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så er det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjedent salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers er det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

0: Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da er det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange er usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det er mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.
1: Det er sommer og ferie!

Nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holkilen-Elsnesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Færre barn gruer seg til ferien, men det er fortsatt for mange. Det skriver Blå Kors i en pressemelding. Det er en av fem barn og unge i Norge som gruer seg til ferie. Det viser undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Andelen som gruer seg har gått noe ned sammenlignet med tidligere i år, da nærmere en av fire barn og unge oppga det samme. Samtidig er det fortsatt mange som går inn i ferien med en klump i magen. Det er positivt at færre barn opplever sterk bekymring knyttet til ferie. Samtidig er en av fem fortsatt alt for mange, sier leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde. Og de vanligste årsakene er at de ikke har noe å gjøre, mangler venner å være sammen med, eller at familien ikke har råd til ferie. Mange peker også på belastninger hjemme, som sykdom, konflikter eller rus. Og undersøkelsen viser at ungdom mellom 12 og 19 år oftere gruer seg enn yngre barn. Og det er kanskje fordi at de skjønner mer av hva som foregår.

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men i kveld, eller nærmere bestemt i natt, spiller Norge i fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Skelettstadion. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algerie, og den på NRK1. Andre ting, riv i hjertet. Kan man følge drømmen å være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen i Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 i kveld.

0: Sandheim.
1: Og litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norgesmesterskapet i fotball, det er en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges Fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskapet i fotball. Og finalen for herrer er siden 1948 spilt på Ullevål stadion i Oslo. Var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner er spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge er den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som full av litt av hvert, både når det gjelder musikalske og det verbale. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om kål. Kål nemlig årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, og de unge leder an ifølge opplysningskontoret. Mer om det snart. Og ved finvær så vil mange grille og nyte middagen utendørs, men det fritt fram for naboen å røykelegge hele nabolaget? Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier en advokat. Det står ikke om grilling spesifikt, men det gjelder generelt. Mer om det snart. Og et større internasjonalt rutetilbud med tog har nå blitt tilgjengelig i Entur-appen og på entur.no for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Og det jo fint for deg som vil reise til utlandet. Mer om det snart på Sørlandsradioen.

Det er alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarselet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste, ser det ut til, de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold i overmorgen litt kjøligere.

Det har vært en del snakk om at det er så vanskelig å kjøpe togbilletter når du skal ut reise til utlandet. Nå prøver Entur å gjøre noe med det. Du kan i hvert fall kjøpe togbilletter til Berlin i Entur-appen og på entur.no. Årsaken til det er at det er et nytt tilbud som har kommet. Det begynte i går. Snelltoget kjører direkte daglig mellom Oslo og Malmø, og de har inngått et samarbeid med Entur. Og de har skrevet på en pressemelding at det er for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Dette er altså da muligheter med et større internasjonalt rutetilbud. Målet vårt er å gjøre det enklere å finne og kombinere reiser i hele Norge med reiser til utlandet, sier Kristel Borge, som administrerende direktør i Entur. Når vi får med oss aktører som Snelltoget, blir tilbudet til de reisende både bredere og mer sammenhengende. De har et omfattende rutenett over flere land, blant annet til København, Hamburg og Berlin. Og noen ganger i året så drar de også til Innsbruck.

Vil du vite litt om dagen i dag, så har du skrudd på riktig kanal til riktig tid. Det er navnedag i dag for alle som heter Toril og Torhild og Tiril. Toril, eller Torhild, kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Hilder, som betyr strid. Tiril er et nyere navn, men uansett, gratulerer med navnedagen. Det er bare en uke igjen til sola snur, ikke det engang egentlig. Soloppgang Eidsvoll 03.47, solnedgang 22.43, og vi tar en tur til Eritrea. Asmara, soloppgang 05.50, solnedgang 18.50. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag. Grete Faremo, kjent minister og politiker, ble født i 1955. Skuespiller Bjørn Sundqvist kom til verden i 1948 på denne dagen. Skuespiller Niklas Ek i 1943. Forfatter Joyce Carol Oates i 1938. Og tsar Simon II i 1937.

Det trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendy om dagen? Kål årets store matsnakkis. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål i vinden, og det ikke ufortjent. Den næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

0: nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920, Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10, helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen-Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene-Gauslå så er det også lysregulering på arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holkilen-Elsnesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.
1: Dette er lyden av

Det er et enormt vannkraftprosjekt på gang i Røldal-Suldal. Det er Lyse og Hydro som nå justerer planene for Norges største vannkraftprosjekt. Det blir mindre naturinngrep og bedre hensyn til villrein, ifølge en pressemelding fra Lyse. Det er Lyse Kraft som har sendt en justert utbyggingsløsning for opprusting og utvidelse av Røldal-Suldal kraftverk til NVE. De skriver at den nye løsningen reduserer naturinngrepene, styrker hensynet til villrein og øker samtidig kommunenes inntekter og kraftverkets effekt og samfunnsnytte. Og vannkraftoppgraderingen i Røldal-Suldal er det største i Norge på 40 år, og vil bidra til at systemet utvides fra 9 til 13 kraftverk. Dette vil mer enn doble effekten fra 620 megawatt til 1320 megawatt. Og etter en høringsrunde så har Lyse gjennomført tekniske vurderinger og hatt dialog med fagmyndigheter. Målet har vært å finne en bedre balanse mellom kraftproduksjon og hensynet til natur og miljø.

Dette er premisset i Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det er altså Disclosure Day. Og så er det Couture's. Det er et high fashion drama med Angelina Jolie i hovedrollen. Det er satt i motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes i Paris. De er hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, er en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada er et nytt ansikt i modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme i Sør-Sudan. Og Angelé er en fransk makeupartist som jobber i skyggene av catwalken. Couture.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, som krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt av dem, påpeker Bjerkek. Uforsiktig omgang med kullgrill på balkong både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

da er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det er den 16. juni, vi er inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den er du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn er det. Jeg trener i Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

Jeg var innom Meny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Bretz. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her, den gleder jeg meg til. Hvis du har noe å bidra med til dagens program, og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med, så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg, bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, jeg er klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt i den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så er det navnedag for Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det er det det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L, og Toril med dobbelt L. Så det vel i prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så er det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa er jo da et fartøy som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og i 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag i Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen. And there she was.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig.

Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi er på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem er det?

ganske habile kvissere der ute. Det er noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette er en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Også kanskje klinskjerm hvis du stadigvæk sitter på gjerdet og er litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

ser altså ut som det er fire navn som er oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det er i prinsipp bare to. Det er Toril og det er Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det er derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette er et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet er dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så er det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han er norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

La oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp der. Ikke I dag, men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etterhvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har sluttet å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden, og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.

Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

dag, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall, altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da er allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar I dagens quiz. Noen av de rette, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om i dag? Og det er jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy i historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette er da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen i nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet i 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd i Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt i fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

0: hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering. For det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du er ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen er å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sittet i fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.

Dette gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her vel viten om at vi hadde en seier i lomma, det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånt det her i boks. Jeg tenker det er viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du er med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

0: En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8% deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

black and blue. Velkommen til tirsdag, velkommen hit inn til meg, inn i radioapparatet ditt, enten det i form av ørepropper, et faktisk øreapparat, holdt jeg på å si, eller et faktisk radioapparat, var det egentlig jeg prøvde, i bilen, i hjemmet, et eller annet sted, på badet, på kjøkkenet, i stua. Uansett så er det fantastisk hyggelig å ha deg her, og jeg satser på at vi kan benytte oss av de to neste timene sammen.

16. juni bikket over halvveis av sommermåneden juni, allerede den første sommermåneden, altså vi jo ikke helt ved veis enda på sommeren enda heldigvis, den har bare så vidt startet sånn sett. Vi skal se tilbake i historien vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Grane slo Odd 2-0 i Norges første cupfinale på denne dagen i 1902. Det var en ny oppfinnelse som ble patentert i USA, den nye oppfinnelsen var briller til kyllinger. Brillene skulle hindre at kyllingene hakket av hverandre i øynene og ble patentert på denne dagen i 1903. Otto E. Funk ankom San Francisco og ble den første i verden til å gå over hele USA mens han spilte fiolin. Han gjorde det på denne dagen i 1929. Turen på 670 mil, og det tok han 183 dager. Tipper han var sliten etterpå. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.

Over halvveis I juni, og det halvveis I arbeidsuka. Det går mot ferietid, altså blir det bedre? Ja, det kan alltid bli bedre. Det kommer an på hvor du ligger I forventningene, og hvor lista ligger på et vis. Så hvis man ikke kjenner og klarer å liksom ta innover seg dette her som her og nå, så kanskje man skulle ha senka lista litt grann. Slapp av litt grann. Det jo viktig med nok søvn også. Det vanskelig nok på den lyseste tida av året, men vi satser på at vi skal klare dette her.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre. Det sommer.

Dagens ord passer veldig bra med temaet sommer, tenker jeg. I krig og kjærlighet er alt tillatt, og det jo et uttrykk som innebærer at det likartede situasjoner som unnskylder ekstreme handlinger. Det blir typisk brukt når noen benytter seg av uredelige virkemidler for å oppnå en fordel overfor en rival eller en motstander. Formuleringens opphav muligens Don Quixote i kapittel 2 av Miguel de Cervantes stykke der, så står det kjærlighet og krigen er samme sak, og akkurat som i krig er det lov å benytte knep og strategier for å beseire en fiende. Så det kan det jo være mange som tenker på når, hvis man er forelsket og noen driver og flørter med den utkårede. Da bruker man gjerne den i krig og kjærlighet er allting lover, er alt tillatt. På engelsk så er det jo all's fair in love and war, i tilfelle du skal ut og reise i sommer.

må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Takk for at du har en nydelig tirsdag. Så langt vi skal snart innom tema som opptar mange I forskjellig grad, vil jeg si. Sosiale medier, det liksom noe de fleste bruker, engasjerer seg I, eller nødt til å snakke med barna om, for eksempel. Og barna, de ønsker ikke å snakke med foreldrene sine om opplevelser som de har på sosiale medier. Hvorfor det slik, skal vi se litt nærmere på ganske snart. Woo!

Vi skal prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldrene sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University i Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdomsbruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldrene mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett, de snakker i hvert fall ikke med foreldrene sine om det, og grunnen til det kan være at foreldrene har en slags omfra nedholdning når det kommer til å snakke om hvordan man skal oppføre seg på internett.

0: Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn i alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusering om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad i familien.
1: Dette lyden av

0: you're likable and memorable.
1: Det blir slått alarm i vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. Det gjort en studie som omtalt der, og det 70 000 forskjellige dyrarter fra rundt om i verden som analysert. Blant dem det både pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og insekter. Og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen i populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på i en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier og så videre. Så her det noe til ettertanke i hvert fall.

du har bursdag I dag, 16. juni, så det bare å gratulere med dagen. Det I dag det. Det samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag I dag. Vi har Lauren Taylor som var med I Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag I dag. Det har også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho som spilte I American Pie og Star Trek, og Jørgen Klopp har også bursdag I dag. Gratulerer!

Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre. When I was a boy, I had a dream.

0: dag er verdensdagen for havskilpadder, og det må jeg si, det noe dyr der som virkelig, virkelig fascinerer meg. Det, og likevel så kan jeg alt for lite om det, så kanskje skal jeg sette litt av dagen I dag på å lære mer om havskilpaddene, disse her sværingene som blir så ekstremt gamle. Det også verdensdagen for refill I dag. Det handler jo om dette her med å finne gode alternativer til å fylle opp artikler, da, slik at det ikke blir så himla mye søppel overalt hele tiden. Skal gå an å finne noen nye refillmuligheter der hjemme antagelig. Vi kan også ta med at det dagen for friske grønnsaker I dag. Vi kjenner jo til fem om dagen gjør godt for magen, det det de sier. Og det kan jo være noe å begynne med I dag da, hvis du sluntrer litt unna på akkurat det punktet der sånn generelt. Det jo viktig med friske grønnsaker.
1: Det sommer og ferie!

Sender en aldri så liten gratulasjon til Torhild, Toril og Tiril som har navnedag I dag. Må holde tunga rett I munnen og konsentrere seg for å ramse opp de. Ikke ta det for fort, for da blir det fort feil også. Jeg hører ikke alltid forskjellen på Torhild og Toril hvis man ikke legger trykk på H-en der. Vi tar med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav. Det går som følger. Elsk din partner som om noen jobber 24 timer I døgnet for å ta din kjære ifra deg.

Vi er på den aller lyseste tida av året, og det kan være mange grunner til at man ligger og bekymrer seg og grubler, eller at man bare ligger våken der gjennom natta, men det er et lite triks som kan være redningen. Riktig nok er det utrolig kjedelig, men søvnforsker og psykolog Michael Bruce fra USA, han mener at det er et triks som gjør seg uansett, og det er å telle ned fra 300. Kommer du deg helt ned og fortsatt ikke har sovnet, ja, da begynner du på igjen. Det skal visstnok være det mest effektive metoden til å klare å sovne, selv om det også høres ut som den kjedeligste. Men det er jo et eller annet med det. Man skal jo ikke la seg underholde når man ligger der og prøver å sove. Det er jo en grunn til at man skal telle ned og gjøre ting kjedelig. Det er jo for at man skal hjelpe innsovningsprosessen. Det kan være verdt et forsøk i hvert fall.

var det sist gang at du tenkte, nå jeg så lykkelig, og da ikke bare sånn midlertidig glad fordi du fant en 50-lapp I lomma, eller at du nøyt en hel sjokoladeplate, men sånn, jeg har det skikkelig bra lykke. Det noe som viktig I livet, og det å vite at lykke ikke noe som plutselig ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge og legge til rette for det, og det skal vi se nærmere på snart.

Psychology Today sier at lykken ikke noe som bare ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge for det. En timeplan for lykke. For hvis du har en sånn, når jeg bare har gjort ditt eller opplevd datt, da skal jeg bli lykkelig da. Ja, den ikke sånn at lykken ligger og venter på deg I målet der. Det sånn at man må bestemme seg for å finne ut av hva som meningsfylt I livet, og så må man lage en konkret lykkestrategi for å få det til. Du må gå igjennom, altså siste måneden for eksempel, når følte du deg levende, og hva tappet deg for energi? Deretter så sjekker du hverdagen din. Hva de gode tingene I hverdagen din, og hva de dårlige tingene I hverdagen din? Så må du sette deg små mål da, sånn 20 minutter daglig. Sett av det til noe du elsker, uansett hva det Skriv ned hvordan det går, og juster de målene underveis, så kan det fort bli at du kjenner på lykke over lengre tid.

Vi har lært oss å lage lykkeplan eller lykkestrategi om du vil. Det faktisk viktig å vite hva som gjør deg lykkelig da, for å kunne jage etter mer lykke. Og så det jo også viktig å huske på at lykke ikke bare handler om å flykte fra ansvar og bare leve lykkelig alle sine dager, for det skal være litt trått innimellom. Man skal være sitt ansvar bevisst, men så skal man liksom prøve å balansere dette her da, møte ansvar med overskudd fra lykke.

0: 1, 2, 3. På det fjerde skal det skje, på det femte gjelder det, og på det sjette smeller det. I stress- og mas-samfunnet som vi lever i. Med mindre man allerede har gått ut i ferie, da er man kanskje på vei til å lande litt. Men selv i ferier så må man ha pauser. Hvis man er omringet av masse mennesker hele tiden, for eksempel, trenger litt alenetid. Hvis man ligger og er superlat, trenger å reise opp og strekke litt. Det er behov for pauser hver dag, året igjennom. Og jeg er her for å minne deg på det, i hvert fall i hverdagen da, og ta en liten pause. Så bruker jeg pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet til å tenke på litt andre ting, uten at det er noe viktighet i at du skal pugge og lære noe som helst, for da er stresset tilbake. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det går som dette. En liten pusekatt har så mye som 32 muskler i hvert øre. Jeg så ikke den komme.
1: No!

jeg at tida den driver og springer ifra oss, den spurter av gårde faktisk. Det på tide for meg å pakke tingene mine og komme av gårde. Og så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre selvfølgelig. Jeg heter Hanne tilbake her I morgen samme tid og samme sted. Måtte du finne på å ta turen innom, så blir jeg evig glad for det selvfølgelig. Men først og fremst vil jeg bare at du skal nyte tida som kommer. Ha det!

0: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til en time som full av litt av hvert. Alt kan skje. Vi skal snakke litt om sol, som viktig for mange. Men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som mener at mange fortsatt tror at solkrem alene nok. Det det altså ikke. En av fem barn og unge i Norge gruer seg til ferie. Det viser undersøkelse gjennomført for Blå Kors. Det færre enn før, men fortsatt for mange. Det tror jeg alle enige om, kanskje. Coop tilbakekaller tre proteinbarer fordi de inneholder allergene egg som ikke er oppgitt i ingredienslisten. For personer med eggallergi kan dette føre til allergiske reaksjoner. Så er du opptatt av proteinbarer, så bør du følge litt med denne timen. Og på denne dagen i 1902 så ble den første norske cupfinalen spilt. Vi skal se litt på historien til cupfinalen, og ikke minst, hvem var det som slo hvem i 1902? Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarslet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste, ser det ut til, de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold i overmorgen litt kjøligere.

du kjøpt proteinbarer i det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Coop tilbakekaller 3 proteinbarer, fordi de inneholder allergene egg som ikke er oppgitt i ingredienslisten. Og for personer med eggallergi kan dette føre til allergiske reaksjoner. Tilbakekallingen gjelder Coop Soft Raspberry, best før 24. mars 2027, Coop Crispy Brownie, best før 25. mars neste år, og Coop Salty Caramel, best før 16. mars 2027. Kunder som er allergiske mot egg bes om ikke spise produktene. Varene kan leveres tilbake i butikk og refunderes eller kastes. Og selvsagt, kunder som ikke er allergiske mot egg kan trygt spise produktene. Gjelder altså 3 proteinbarer som Coop tilbakekaller fordi de inneholder allergene egg, og det er ikke på ingredienslisten. Det er raspberry protein, brownie flavor protein og salty caramel flavor proteinbar.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som er allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det er ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så er det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser du til. Ellers er det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da er det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange er usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det er mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra-Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering kun arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holskilden Elsnesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Du må være 18 år for å delta.

Færre barn gruer seg til ferien, men det er fortsatt for mange. Det skriver Blå Kors i en pressemelding. Det er 1 av 5 barn og unge i Norge som gruer seg til ferie. Det viser undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Andelen som gruer seg har gått noe ned sammenlignet med tidligere i år, da nærmere 1 av 4 barn og unge oppgav det samme. Samtidig er det fortsatt mange som går inn i ferien med en klump i magen. Det er positivt at færre barn opplever sterk bekymring knyttet til ferie. Samtidig er 1 av 5 fortsatt altfor mange, sier leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde. Og de vanligste årsakene er at de ikke har noe å gjøre, mangler venner å være sammen med, eller at familien ikke har råd til ferie. Mange peker også på belastninger hjemme, som sykdom, konflikter eller rus. Og undersøkelsen viser at ungdom mellom 12 og 19 år oftere gruer seg enn yngre barn. Og det er kanskje fordi at de skjønner mer av hva som foregår.

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men i kveld, eller nærmere bestemt i natt, spiller Norge i fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Gillette Stadium. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algerie, og den på NRK1. Andre ting, riv i hjertet. Kan man følge drømmen å være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen i Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 i kveld.

litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norges mesterskap i fotball, det er en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges Fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskap i fotball. Og finalen for herrer er siden 1948 spilt på Ullevål stadion i Oslo. Var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner er spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge er den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som full av litt av hvert, både når det gjelder musikalske og det verbale. Mitt navn Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om kål. Kål nemlig årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, og de unge leder an ifølge opplysningskontoret. Mer om det snart. Og ved finvær så vil mange grille og nyte middagen utendørs, men det fritt fram for naboen å røykelegge hele nabolaget? Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier en advokat. Det står ikke om grilling spesifikt, men det gjelder generelt. Mer om det snart. Og et større internasjonalt rutetilbud med tog har nå blitt tilgjengelig i Entur-appen og på entur.no for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Og det jo fint for deg som vil reise til utlandet. Mer om det snart på Sørlandsradioen.

0: Det er alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarslet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste, ser det ut til, de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold i overmorgen litt kjøligere.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

har vært en del snakk om at det så vanskelig å kjøpe togbilletter når du skal ut reise til utlandet. Nå prøver Entur å gjøre noe med det. Du kan i hvert fall kjøpe togbilletter til Berlin i Entur-appen og på entur.no. Årsaken til det at det et nytt tilbud som har kommet. Det begynte i går. Snelltoget kjører direkte daglig mellom Oslo og Malmö, og de har inngått et samarbeid med Entur. Og de har skrevet på en pressemelding at det for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Dette altså da muligheter med et større internasjonalt rutetilbud. Målet vårt å gjøre det enklere å finne og kombinere reiser i hele Norge med reiser til utlandet, sier Kristel Borge, som administrerende direktør i Entur. Når vi får med oss aktører som Snelltoget, blir tilbudet til de reisende både bredere og mer sammenhengende. De har et omfattende rutenett over flere land, blant annet til København, Hamburg og Berlin. Og noen ganger i året så drar de også til Innsbruck.

Vil du vite litt om dagen i dag, så har du skrudd på riktig kanal til riktig tid. Det er navnedag i dag for alle som heter Toril og Torhild og Tiril. Toril, eller Torhild, kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Hilder, som betyr strid. Tiril er et nyere navn, men uansett, gratulerer med navnedagen. Det er bare en uke igjen til sola snur, ikke det engang egentlig. Soloppgang Eidsvoll 03.47, solnedgang 22.43, og vi tar en tur til Eritrea. Asmara, soloppgang 05.50, solnedgang 18.50. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag. Grete Faremo, kjent minister og politiker, ble født i 1955. Skuespiller Bjørn Sundqvist kom til verden i 1948 på denne dagen. Skuespiller Niklas Ek i 1943. Forfatter Joyce Carol Oates i 1938. Og tsar Simon II i 1937.

det er trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som er trendy om dagen? Kål er årets store matsnakkis. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen er det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år er andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål er i vinden, og det er ikke ufortjent. Den er næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

0: nå litt om trafikk, litt veiarbeidsmeldinger. Vi kan jo starte da på fylkesvei 4002, Lossmyra Ralleheia. Her er det stengt, omkjøring er skiltet fram til slutten av måneden. Og det er også omkjøring og stengt vei på fylkesvei 3920 Halland. Her jobbes det fram til 30. september ifølge Statens vegvesen. Det er stengt mellom Omre og Kistevik på fylkesvei 3608 til 10 helt ut juni måned. Så er det også stengt omkjøring skiltet mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Det gjelder fram til 6. juli i år. Det er lysregulering på riksvei 9 Skoredalen Kvernhusmyra. Det gjelder fram til slutten av måneden. Og på riksvei 41 Strandene Gauslå så er det også lysregulering kunne arbeider fram til slutten av året. Og på riksvei 9 Holskilen Elsnesheia er det sprengningsarbeid ut måneden.
1: Det er sommer og ferie!

Det et enormt vannkraftprosjekt på gang i Røldal-Suldal. Det Lyse og Hydro som nå justerer planene for Norges største vannkraftprosjekt. Det blir mindre naturinngrep og bedre hensyn til villrein, ifølge en pressemelding fra Lyse. Det Lyse Kraft som har sendt en justert utbyggingsløsning for opprusting og utvidelse av Røldal-Suldal kraftverk til NVE. De skriver at den nye løsningen reduserer naturinngrepene, styrker hensynet til villrein og øker samtidig kommunenes inntekter og kraftverkets effekt og samfunnsnytte. Og vannkraftoppgraderingen i Røldal-Suldal det største i Norge på 40 år, og vil bidra til at systemet utvides fra 9 til 13 kraftverk. Dette vil mer enn doble effekten fra 620 megawatt til 1320 megawatt. Og etter en høringsrunde så har Lyse gjennomført tekniske vurderinger og hatt dialog med fagmyndigheter. Målet har vært å finne en bedre balanse mellom kraftproduksjon og hensynet til natur og miljø.

Vi tar med oss to filmer i kinotipset i dag. Det ene er Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor i hovedrollen. Det er Verden må få vite sannheten, ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke er alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette er premiss i Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det er altså Disclosure Day. Og så er det Coutures. Det er et high fashion drama med Angelina Jolie i hovedrollen. Det er satt i motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes i Paris. De er hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, er en amerikansk filmskaper som oppdager at hun har brystkreft. Ada er et nytt ansikt i modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme i Sør-Sudan. Og Angelé er en fransk makeupartist som jobber i skyggene av catwalken. Couture.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, som krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt at dem, påpeker Bjerkek, uforsiktig omgang med kullgrill på balkong både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det er den 16. juni, vi er inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den er du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn er det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

Jeg var innom Meny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Bretz. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her, den gleder jeg meg til. Hvis du har noe å bidra med til dagens program, og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med, så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg, bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt i den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så er det navnedag for Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det er det det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L, og Toril med dobbelt L. Så det vel i prinsippet to navn, bare skulle jeg anta. Ellers så er det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa er jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og i 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag i Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk

ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. For å delta må du være 18 år.

Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da, jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glottet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi er på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem er det?

noen ganske habile kvissere der ute. Det er noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette er en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjern hvis du stadigvæk sitter på gjære og er litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har...

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp når jeg, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånt.

noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

dag, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall, altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden hitlåter fra VG-lista. Vi ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta ikke en del av konkurransen.

er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar i dagens quiz. Noen av de er rette, noen av de er like med. Og så er det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det er også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to i dag var denne her. Bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg i alle fall definerte denne sommeren. Og så er spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre i dagens musikkoppgave. Spørsmålet er altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge er, åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

Jeg synes jo det var superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

0: Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.
1: This is

0: Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så er du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du er ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen er å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sittet i fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Blant utsalgsstedene Joker og Nasira. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

du liker musikken på Sørlandsradioen? Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

0: Her fikk du Duran Duran.
1: Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Manamana. Manamana.

Banana.

til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting å være.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man.

Steffen Jacobsen der altså, med sangen Your Man. Og Steffen Jacobsen kan du oppleve live på Hove i Arendal under Taste of Country festivalen 26. og 27. juni. American Festival på lista i Vanse arrangeres 25. til 28. juni for å hylle samarbeidet og båndet som eksisterer mellom Norge og USA. Og en av artistene som skal opptre der, det er jo da lokale Arthur Stulien, som kommer fra Setesdal. Her er sangen Play It Again.

Det var Arthur Stuhl igjen fra Setesdal med sangen Play It Again. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket.

Shakira og mandalittene Your Name is Beautiful. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Oz. Her er sangen 3-4 sekunder

telefonen med en tusenlapp. Det er altså Eivind Karlsen fra Arendal. Nå på lørdag 20. juni, da blir det Brygga Bluesfest på Prestenese i Bygland Setesdal. Og da får vi høre blant andre Arendal Bluesband, The Southern Musical Brotherhood fra Kristiansand og Tony and the Tomcats fra Kristiansund. Og vi skal ta og lytte litt på de. Her er deres låt Lock My Heart. I'm gonna get

Disse kan du altså høre på Brygga Bluesfest nå til lørdag på Prestenese i Bygland. Det var Tony and the Tomcats med låta Lock My Heart. Nå til helga blir det også Liv i leiren på Evjemoen, og da får vi høre Ossa-gjengen. Her er Asfalt Sør.

Etter helga blir det altså en trucky meet med både aktiviteter og musikk og grillmat og forskjellig. Det begynner på fredag og er ferdig på lørdag. Vi snakker om livet i leiren på Evjemoen, og der skal Åssa-gjengen, som du nettopp hørte, opptre sammen med blant andre Byting og Sønner av Froland. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det er altså i Søgne. Her er TNT og 10,000 Lovers in One.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Kloggen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Torsdag, fredag og lørdag denne uka kan du oppleve festivalen Halvøya for aller siste gang. Det er en elektronikafestival på Odderøya som har eksistert nå i noen år, og det er en ren musikkfestival med elektronisk dansemusikk uten tydeligere headlinere. Men en ut av headlinerne vi kan se av i år, det er Prins Thomas, og vi skal høre litt på han her. Her er sangen Beam Me Up.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

låt her fra Roy Orbison. Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonge på Rema 1000 Hisøy. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det er den 16. juni. Vi er inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den er du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn er det. Jeg trener i Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne

var innom Meny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Bretts. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen driver med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det står. Men Toril da skrevet med Torhild. Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania, Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen. Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradio! Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inni et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

Det er noen ganske habile kvissere der ute. Det er noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette er en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Også kanskje klinskjert hvis du stadigvæk sitter på gjære og er litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025. Og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1989.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp, nei, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. I bil eller
2: båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer.
0: Dette Sørlands Radio. Det går da som varm kniv gjennom smør, går i hvert fall radig. Jeg ser det er mye skriverier om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det er jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dagen Gulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det en ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det er et forslag som kan gjennomføres. Litt sent å spille ut den nå. Eller hva? Never mind. Det kaffepausen du hører på. Vi har enda en quiz å by på.

Da, min gode venn, skal det handle om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall, altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

0: Jeg er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar I dagens quiz. Noen av de rette, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.
1: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh! Du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så er du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du er ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen er å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett etter fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

Dette gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her velvitende om at vi hadde en seier i lomma, og det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånn at det i boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

Og da vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det den 16. juni, vi inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne.

Jeg var innom en ny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Bretts. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det det står. Men Toril har skrevet med Torhild. Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen. I

et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da, jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi er på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem er det?

ganske habile kvissere der ute. Det noen, noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinskjerm hvis du stadigvæk sitter på gjære og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025. Og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført i almanakken som har navnedag i dag. Det i prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig i vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp i Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner i 1859. Når det gjelder fødselsdager i dag, så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født i 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født i 1971.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp, nei, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.
1: Du hører på Sørlandsradioen, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradioen. Du må være 18 år for å delta. I tillegg til alle de vanlige utsalgstedene, så kan du også kjøpe bingo-bonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingo-bonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.

Setegård da, som varm kniv gjennom smør, går i hvert fall radig. Jeg ser det er mye skriverier om, om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det er jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dagen Gulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det er en ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det er et forslag som kan gjennomføres litt sent å spille ut den nå. Eller hva? Never mind. Det er kaffepausen du hører på. Vi har enda en quiz å by på.

da, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall, altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag som skal bringe oss til riktig svar denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter et spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da er allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

0: Jeg er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar i dagens quiz. Noen av de er rette, noen av de er like med. Og så er det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det er også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to i dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg i alle fall definerte denne sommeren. Og så er spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre i dagens musikkoppgave. Spørsmålet er altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Kanskje den aller viktigste rubrikken vi har i løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre i dag? Ja, det er jo de som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det er den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge er, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det er for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får i frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig oppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det er den store refill-dagen i dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det er noe av det du kan finne på i dag.

synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier, ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om i dag? Og det er jo egentlig bare én ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy i historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette er da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen i nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet i 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd i Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt i fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så er du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du er ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen er å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sittet i fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

Det gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her vel vitende om at vi hadde en seier i lomma, og det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånt det i boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra.